narkita kulkla ya lobi parbona bole narkita kulkla ya lobi parbona bole narkita kulkla ya lobi parbona Dajne to magaye,